ofre ma mfa kristo mu nhyɛnhyɛ mu bia nunna bia ɛwɔ yesu nasrani ne din mu na dɔe ne nadom a wɔde adom yɛn ɛne hwɛsie basa nsa ya ɛda sukuta yɛn ɛnɛ awurade adaworo ma wayɛ mmoa ɛne adɔyɛ ɛnɛ da yi ɛyɛ gyumbusumi ne da ɛtɔ so edu ɛnkorɔn ɛyɛ da fie da mpinu ne aduonu ɛnsia yi mu